0: waka chami hea. Na veto wee cheche la kawuni wu. Wee chaka mbarakan. Wakala pama.
1: Tiwe kinaya o wakala alejo. Adi yatanra o wanile. Kinchuna wape ayole ya pama. Nto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
0: Huu. Ohape akaita prutanari aha pa mwanaku. Han wala mela na veto kweo panya.
1: Ita pruta ni hapa. Mpwena na msiveliwai?
0: Ana msiveliwai moya. Sola so kwea wapea. So sivasha na veto tisa kuru. Kina mohusia wapea.
1: Ahe Sara. Kina mwereria?
0: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
1: Iya. Olelo ka penye mathapa a ita puruta ni hapa a mwanako.
2: Alima.
1: Ntiya.
2: Yoja ela o te pa o siva o reeli hiwe.
1: Oho tamalane.
2: O kicha nede ko ya mahiku o tene vate vava.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihi ano. Mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale uja mure cheleni, osiva sivasha, okalao ni ochunashi.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto mu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: RM. O que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Maisabo,
4: maisvida,
8: maisabo.
4: Mais vida,
8: mais amor,
4: mais vida
8: e tanto amor.
9: Ué, onde é que eu vou?
10: Ei, mo que leve ele mano e do, que aquela one chule nem que ela matapa nem mu. Eu quero ele mani.
9: Que não é lá? Ah, vinha o que há com ele?
11: Tem ali a mulher na edu. O acabou me ravo. Colhe ele que na hela acabou eu jamo.
10: É pare pare.
11: Que não é pare pare aí. Makalelo awapea ni solia sapama inamu usihani wa.
10: Kuhota malani muna. Tui amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Vakinoku, kana kula wika ava haka solia sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, muna pia so siva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
11: Okwea, solia saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja sosi wa sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
10: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
11: Oreri he kumi, na vetomosi o tena akala muja.
10: Na veto wape ya pama, ko ntaki husiheni wape ya muna.
11: Kena mo husihai, achu o tena pano ya pama. Kino chakao ya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
10: Yo vire sumani.
11: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa uma. Nimbahe mira vola aje. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
12: Mureli ho pasa uma nari ikiti. Ipiriti itaparpo sa mwanaku. Ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisvida.
5: Itanto amu.
4: Maisvida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
13: RM.
14: Ana leliwa, ana mula paote ne ala kwa nsemiteko, ani kurunenla, we. Mpuane hikuno pachira na mwere yola mpaka ni hikuno madihera. Erwere herri na parakanela. Yaro aki ruhe machangaraya o mucho ni numero na noiti. Ale ayemvanaya. Arno vinya yaka kumina tanna raro yoho mpaka makumeli na moha. Useraka mahusero ala sekundario. Nare vunya yaka makumeli na ili mpaka yaka makumeli na tano. Mahusira matoko ene. Ruhe machangara mshkola. Waranto machipu ahu. Wakani wakani. Oto nye romali ha miteko sahu. Sani hikula nolelo. Prusor lai.
15: Songo News.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. 13 horas na 14 minutos. Eu vou no Nifugula Moçode. Eu vou na Culeal Bonue. Lagoa on voluana muchito boa 87 91 12 65 7. Ezindi ele é muito boa norma, muito boa tarde.
2: Boa tarde, mais Joana.
1: Boa tarde, nem lugar nani muli pargan.
2: Sou Manuel Posto Campo Bairumbala.
1: Manuel Posto Campo.
2: Semana.
1: Calogan to sumane gino sumana ya ima muvira direto.
2: Nada sumana edio a direto.
1: Edio a direto.
2: Edio a direto to makani.
1: Mwali wa shkola vina na ima wa velela.
2: Ima shkola akumbilelo a direto a eda direto.
1: Mhm.
2: Pero mono mom cidade vai.
1: Okuno vina do tudo nezi weda direto.
2: Si.
1: Dabuno sabudu mundo a ouvi. Angwana dimingu magumela sumana.
2: Apa ravuna pa sabado apa ngeda ngando walutu akunaro mwasi stri jogu vangine.
1: Okala jogu bani bani antika na dabano.
2: Apa so watu yaba mfuno tika na kani adeli widiretu.
1: Mm-hmm. Mundo mwono niliweno?
2: Mundo anao niliwenyo.
1: Mwenemo. Baito maligelo adho wana amuzi?
2: Maligelo roma adinyoma majwa.
1: Nota malan?
2: Mwana gageli.
1: Mm-hmm.
2: Mwana gajua na vina.
1: Muzina.
2: Utu tarza ni vina guu.
1: Akile maligelo.
2: Mwana darago ni vina guwa.
1: Mm-hmm.
2: Kiwa gashiku.
1: Otena akile maligelo.
2: Aitene ni uliku wari vina kada mama Katrina, mama Lucy ya vina, aitene akile maligelo.
1: Baito, hiyo nota malani mkane nchigo unofasa.
2: Mwaya ezaki vina kanimti ya mdu nupanyi wa wene wa manta.
1: Ezaki.
2: Ezaki. Kunyado vina guu mpanyi wa vina wene unapula vina.
1: Mm-hmm.
2: Etene, muyo wa radio Mosambiki akele malijio.
1: Baito, hiyo na utamalani?
2: Uruwe mafanyana mudi ya galo sanzaya ni vini.
1: Yamba yo.

0: aduile mpaka okwawai esitha thirumeliliwa na diosezi ya panu vachuwabo. Nicolo Osorio Sitor Afonso odu obalwe oribawe. Oitomeliwa okala Nicolo na panu vachuwabo na Papa Leon XIV. Mweru wa Julio ya kefirile machikume na thaka makume na thaka tanu. Nona yaka ya kakene malabo ni makumara na labo ni mwadha mweru wa Agosto. Odu oitomeliwa mpadobo na okala Nicolo na panu vachuwabo. Ayagava mpado ni wa Nicolo Ilario da Cruz Masinga. Otiokala msogoreli, obiwali msogoreli wa diosezi ya panu vachuwabo, Nicolo Osorio, oduvina wa itomeliwa mpado mwina malabo ni kumi mweru wa Abrili yake jino. Ya wila kale administrador apostoliku wa arkidiosezi Obeira. Ayagava mpado ni wa Nicolo Claudio da Lazuana. Otile mpado wae saba ya Oreda. Membro wa komisao mpolitika onkamitha mabasa partido frelimo kuno Zambezia. Ono wako kumeza ana mawani a province jino ya wila alabe na wiwanana na murendele ya wila elabo etukue. Margarida Talapa waluga nzilo sikaishanu wa mutuponi uopulia magumano o kumina mudha a membro wa partido frelimo asori wapano vachuwabo. Mwazi zenobo, sekretari oruma wa partido frelimo kuno Zambezia, Francisco Nangura, wakumbira kudawa otene ya wila akale oiwanana, olaba mamodha, osori ya mabasa otonga elabu igino ya Zambezia, ya wila avugule liwe makatameo anapata anamawani. Mpara onlabe la dhamburo okale ya Zambezi ya muzima. Vamodhavi na mpara dhina. Aisoria mabasa oche ya miri. Dhotiano tiana. Muna miri dhotiano tiana. Okwara ya miri machiki meeli na mazana manai. Provinsi yunu ya Zambezi ya muzima. Nona miri sidhiche iwe. Nikome na ebare ozalala. Kwati ya pano vachuwabo. Orumana mweru wa junyo ya kevirle. Mpaka nzilo sikaishanu. Moserubo laleiwe nzilo sikaishanu, murda o kologoni kwa tia chuwabo, na msongore nulabela za mburo okalea, provinsi ya Zambezi ya muzima, Marcus Zapatero, wa mutuponi, wa otabeli wa zilabo zoteza watapano, mburo okalea. Mfuni wana mabasaba, ja obare la makata miwampadu wa mawani, makamaka ubarela ogomwela mataka onone ya saba ya ovolua wa manje ambara murdani. Na malalea wa prokuradoria provincialu kuno Zambezia, Rambo Simbi. Onokoko meza mpara obule onlabela mabasa adhamaronda na vina supai provinsi juna Zambezia ya wila alibie mabasa wanganila oguliwaga burebure pitroro gazilinya mawani. Esi dhalogiwa saba ya ufugeliwa atana na yapano vachuwabo. Aba fanywe na bagagulia gazilinya mawani. Na malalewa prokuradoria provincialu kuno Zambezia. Oiloga ya wila ogulia burebure pitroro na dhina. Enofanyela okosiwa na mikalulo dhoziwea. Oikalaga uguli wa burebure mawani. Esalibono wadha dhopadua dha provinsi ya egino ya Zambezia na lizu nechuwabo. Bana 14 horas na 11 minutos.
1: Rádio Moçambique, Zambezia.
2: Se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género. contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: akhelani moni anamigwa nivulwela karu esimana yela nalocha Nathan ole ovinre ya herlwa onamona wawela vakankarani wa Anthony Zephaniah sinto kumholeli anikurna mitako sampiria ammatani e provisia ya Zambezia mwayela to sotsene sejiwa e provisia ya Zambezia alelihira wawi mwa mahiku makumararu onhala wa sasa makalo orepela nikurna mwa mitako sampiria ammatani nar okalun majangara makalo apama tambekiwa wawi asase makalo a wi chanela nar okusera makalo a bola amsejtu nar mpiri ammatani oholo.
1: Eu, Anthony David Zephaniah, juro por minha honra dedicar todas as minhas energias na
0: me vakinna ivaha ni murima wotene ni gurusaka wawi kilapele vamoha ni kurna mitako sampiria ammatani kirurumelishiwaka. Mwa amohamu hayari bava sinto kwa holeli aikupuete sanikuru na mitako sampiria ni maporo kwanyo e provisi ya Zambezia. Maswawe ya yari avakani ya sasa kama karelo awi yejihwe mitako hiya pama.
1: Mas do que colocar um campeonato a correr nos pavilhões.
0: Wapachara na juna wi mitako si himonre na juna ore herere ikupuete sahu empahu wana wi senha tiyo nikali hao. Ni upushara kanu wa wi. So tesene enda panlo kalino e gonta o kalino njankara. Wana wi mchuha mveka mukavihero. Wapachara ni ahirunono mpuro onyohelamu mukavihero noyo. Nare ahilale yetu wa wi miva kani. Tiba wakinchunaka wi ananloko asintamwe ni hanko ni lapele wa moha. Nine emera wima mahikuma kumararu amuholo ni kaleno machakara ya.
1: Unosu presidente da mesa da asamblea sabu keke odigo.
0: Miteko, enenero, masu sinto kumholiru oni ya wanyo moli haka anamu kampiria ammatane provisi ya Zambezia, Mr. Shea. Onisi, niso asasa kama kalelo awi atamalele ovoluela mwemiteko nari asito kwene asani anikuruna.
2: Segundo o discurso do presidente eleito, é exatamente isso.
0: Sinto kwa masu a muhodelo tandiwe na chuna we tihinyai ni ya hulapa echu enonea mumahiku kuchira tiyo mchua tandiwa oni hiereria ahichari hamiteku inha na chuna we hanko nilapeva muha wawi miteko sampira matani hijaka nele
2: queremos que não abandone eles, continue trabalhando com ele para o andamento do próprio basquetebol.
3: Esperamos o resgate do basquetebol na província da Zambésia. Esperamos muito trabalho. Esperamos a dinâmica.
0: Na China, no Corona, nimpatusiwa orelinari na welolelo, nasito kwene, ena pala oko kihenenero ya província da Zambésia muteko sampiria ammatani. Na asase makalelo awajero anan loko mamayate ni Corona miteko sampiria. Yale ya chakane nle eko kewo. Niwedihe ni bandera na província da Zambésia. Eta pula ka makalelo miteko sampiria ammatani. Matani. Na siyasi makalu ojimiha ili miteko sampiria provisi ya Zambezia mamiteko sammatani mpiri na kande yola. Na chuna wikuru sinjene na vetu na yohono wana wikuru sinjene miteko sinchunaya narsi yaya ohono to.
4: Rodoy Joaquim Artur, a expectativa é enorme.
0: Muhono ulula, okta po kabisheria ni alapela miteko inha sampiria. Na chuna we, hiha, e provisi wa Zambezia, wa nasionali, ni mapuruma kinako, o lapela, tivava na chuna hui, wanahalo lapela kayaka noholo.
4: A nivel da provisia de Zambezia, mas também em outros campeonatos nacionais, estamos a falar pulo da apuramento até o nacional, que é a Liga Mozart.
0: Wari hiha. Ovoluela mwa ekankara Antonio David Zephaniah sinto kumuhole lmusana ni kurna miteko ampiria ammatani e provisi ya Zambezia. Miteko siya wejiwa mpaka eaka ikonto pili ni yaka makumararu. Motopish awana gruwe e provisi ya Zambezia ni MM Legends poma yomukuba. Ampimana ikuru ni huku na mrungu mwa miteko satasa msambiki mwa makupa e provisi ya Zambezia ni kurna MM Legends poma yomukuba. Yari mwa nikurna neraru ya kupatihwa ni hukuna mrungu mutupish awana gruwe amvodiha mmoha ni ampiria araru na hakuliwe ne manoru mmoharu. Elochelaka mmiteko sampiria a hukuna mrungu Musa Maluata mulopana ahakala nlevava ahimaka wimi phureloha so phiya mumakupa aphama nelukuluku yorumeleya mumakupa opacera ya chapeliliwa makhalelo a amphirya aphamani ohiyana seiha sarimitako ivirhiwe nihiku na murungu eyo erhiha muthupish awana guruwe niyemiyemi legend epoma yomukuba amvulwela murungu yola omurocho mumitako samphirya ammatani emiyemi legend epoma ya omukuba eniso ya sasa kama khalelo a ovolwela miteko so hiyana hiyana sampiria eaka ororomelihiwa muholeli ani kurna MM legend Musa Maluata alelihera wanloko wui ewehere miporlo sapama
3: Emiemi
0: malga matokweni ya reno hala okomono komoni okomoni hombaki wa mpiria Okomoni achona mvotana tiwi hinyani tuna huwa romelia alipa mnya onona. Musa Maluata, mhoreli a MM Legends, alelihira uwi miteko satasa dumsambiki e makupa a provincia en hala uonehiwa ma yate na uferu vyore vachwapo. Eyori hiha, mhoreli anikurna mutupish awana gruwe, John Karisu, alelihira uwi otepo hakalala wa otandiwa na veto enda panila nloko niwehereto miporlo sapama.
5: Mas com responsabilidade e com confiança. Já perdemos duas vezes com a mesma agência.
0: Riva, nobody who are a rumor se hini hierere, nere, mito holo, sotsene, nahala, ouria, oruhelani, naru, waruhela, alan civil, nikurna, uhiam.
5: Muitas vezes os resultados vão surgir mais tarde ou mais cedo.
0: Masuyari a João Carisso, mhorere, anikurna, mutupish awana gruwe. Erihiriwa ka miteko satasa dumsamiki ya weria e provisi ya Zambezia yate noferu wa erinihiku na murungu.

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Alima! Alimo!
4: Sara, muita buenaca, morre baba!
5: Queri baba, é muquaca! Que não no cachamihea! Na veto ue cheche la kauni u, ue chacam barakan. Wakala pama.
6: Tiwe kinaya owakela alejo. Ati yatanra owa nini. Kinchuna wape ayole ya pama. Mto omusika no. Mwana kutepo wala mela.
5: Hu. Oha ape akaita prutanari ahapa mwana ku. Han wala mela na veto kwe opanya.
6: Ita prutani hapa. Mpana na msiveliwai.
5: Ana msiveliwai moya. Soga so kwea wapea, so sivasha, na veto tisa kuru, kina mohusia wapea.
6: Ahe, Sara, kina mwereria?
5: Okiroro mele moya, ana mwasivela.
6: Iya, olelo ka penye mathapa aita puruta ni hapa amwanako.
7: Alima.
6: Tia.
7: Noja ela ote pa osiva uredi higwe.
6: Oho tamalane.
7: Oki echa nede kolia maiku ote ne vate baba.
6: Murwe ochuna wanyo.
8: Mwere sihi ano, mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukaleo ya mureje leni, osiva sivasha, okalao ni ochunasha.

0: takauya na maruru.
1: Watepora rabo mani wachu ashtanu asivelo ni mitoko zampiria.
0: Para asia asia ni otene anauya na radio Mosambiki. Akele mwani ki asio la asio 10 kilo ya oto kaskosele wi ana sivilo ampira. Akele mwani akamia no ni atokwe ni ansamora ni oteni yani angiswela yani angiswela akane muluku akapanele.
1: Watamalo toko ni bundia. Ini nerebwa tarde usha kwa wapama. Ujua na hiwaroro mreje.
0: Eu tô lá no Brasil, é verdade. Boa tarde, bom dia, até o
1: vídeo. Ah, mas não tá,
0: até lá, abraço.

0: 17 horas 20 minutos. Nor- muitos nem muitos. Amunna. O cara ouvirá, mas eu como a terra, a boa, a terra, a boa, a que quando pire, a comer na guinada, a terra, a boa. Boa tarde, cena na moeda, oi?
1: Boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Boa tarde, maluco, por aí, antes, não tirar a telecadeira, o rádio Moçambique.
0: Zina.
1: Muloko na babi Jeira, omujeba oneni mitereish.
0: Babi Jeira, omujeba, é professor da mesa.
1: Ya, yeah, bravo.
0: Mamu komi ho?
1: Tetere ni mahala amuluku ka hito radio Mozambique ni sora da chuapo inana mudoani muni wo hengyo yo.
0: Na kumiwo.
1: Ya.
0: Yeah. Eh, kan leli herere, tshani ni ngwehera ni hukuro melo ba.
1: Lingwe here ya opura ni ganyare. O ni mpathare proke. Aiwa ya rwaka leto date mumpachira wi reheria. Nde levo ma mlitele ri ona na ra para khane di go tsharwaka yevo o ikhale ba onyala.
0: Yeah.
1: Tsang ye o ntukumanya ye nga ba tukumanya ye ntwa ni kumanya ye.
0: Yeah.
1: None.
0: Pa ba sele.
1: Eh.
0: Ampirani ha umakupa weibo.
1: Ndi wale.
0: Ampirani ha umakupa weibo.
1: Eh, ino to mujeba ino nka to mapasaya vale jogu ino. Ala ni vala, da si ona mu ene si si ansi omelo o khala o senturu no da si o mujeba weni.
0: Ni kuru ni vi niki na kuni vi.
1: Ndi wale.
0: Makuru avya yo phima na ikuru.
1: Makuru a la kwena ula mpibini ala wa mujeba weni.
0: Pama zene.
1: Eh.
0: Mwani wa chotanu?
1: Mwani miyano he para wakwenye anakapa otene mbili wa tonzaka kimera yo mujeba weni. Wakwenye aneni ni amteneto wakwenye ama arakaya adona afazia ama maya adona matilde i alukutori yo mkane mpeko wa pama.
0: Pama zene. No tamala oshe kwa wapama.
1: Nukutambe yo ndra tena teva abu muyayo rwavo.
0: Brigadu no tamala. Brigadu no tamala.

0: 쫓아오.
1: Boa tarde, Sina Namuerowi.
2: Alô, boa tarde.
1: Sina.
2: Sina, Donito Olicuar, Bruno.
1: Alô, Donito Olicuar, como comi?
2: Como comi, Galo, Cotore.
1: Olha, não, Maguruá, vem pra mim, e Guru Magupa, oi, boa.
2: Alô?
1: Antonito.
2: Yeah.
1: Ampire niso vokiwa kama kurwa vi amvokiwa amampima na iguru makupa epoma ya onikuwa dolirikuwa ribo.
2: Ah.
1: Kirimo oko hana?
2: Ah, mutlagika.
1: Kirimo oko hana hai?
2: Ah, najmi ara komu kiri unonka angi nae jangi kuwele lela zile.
1: Hawa mpili ambo kiwarelo, iwo?
2: Haa, okana.
1: Tani makuruwa vyai.
2: Basi, atuina sakino hako ya pama, kwa muta kubia mpia
1: huu. Mazuwe nle pama?
2: Haa.
1: Tabo, poranto. Omele makuru melea yopi mana iguru. M.M. Legends ya poma yomu, kuba ni mutupe wana gurue. Tishene ni ngwe heri yahu.
2: Basi, ya mki haku vya hoku, karaja hui, kanya hata naolele kumbeno.
1: Mano mga chuna ni?
2: Nata.
1: Mga chune chu? Kimushipi hewaya?
2: Tavo.
1: Kimadi hewaya?
2: Nata muhimadi.
1: Mwani wa chotanu?
2: Masi mwani wapachwa kila veluti uperitu.
1: Ya kile mwani?
2: Mwana amu hariwele. Mwana mertia.
1: No, Tamala, boa tarde.
2: I'll go to the
1: hotel. Me va a cotamalato.

0: democracia está previsto para este domingo. Em comunicado do Gabinete de Informação, as autoridades moçambicanas asseguram que estão garantidas todas as condições logísticas necessárias para o transporte e assistência dos compatriotas durante todo o percurso de regresso ao país. No desporto, a Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, está em Jakarta, na Indonésia, no âmbito da data FIFA. Adama Timb.
1: Mambas aptos para destilarem veneno ao mar neste domingo, no primeiro encontro de sempre entre as duas nações, Moçambique e Omã, cruzam caminho em Jakarta, na Indonésia, em desafio de caráter particular inserido na data FIFA de junho. O Omã, um país do Médio Oriente, ocupa atualmente a posição 79 do ranking da FIFA e Moçambique vem no lugar 101. O selecionador dos Mambas tem a equipa quase pronta para este embate, tanto que o treino deste sábado foi marcado por transições e posicionamento dos jogadores em campo.
0: O tempo. A cidade de Tete poderá registrar este domingo 34 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Pemba com 31 graus. Para Nampula, prevê-se 30 graus. Beira e Quelimane, 38. Inhambane e Vilanculo, 26. Maputo e Xai-Xai, 25. Lixinga, 24. E, por fim, Chimoio com 22 graus centígrados de temperatura máxima. E foram as notícias das 21 horas. Próximas à meia-noite. Antena Nacional.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Malakuba mpango blika kusinde ya Maputo nswezi ndi ufemba na mapindi mafemba peno 21 horas e 9 minutos. Mbati feni mpango za munu mprovincia ya Zambezia kupita kwa nsiku zi tantatu. Ntana jino ya koni chakachino piku piwiri makumawiri na pitantatu.
2: Radio Mozambique, Zambezia.
3: A vencere a Rádio Moçambique, Masiku Wadidi. Fuku inasalaka na mabasa a kulinka miseru munu provincia ya Zambezia inaindi Serniki. Ndiyo inapangisa kuti aloa bispo wa diocese ya Kilimani, mustadoro apostoliku wa arkidiocese wa Beira Don Osorio Sitora Afonso Mwenye. Iye akita kupiwa lero nsabudu na mfuti. Uno nsizi inai fuku ya basa ndiyo inafufuza mwanyapansi tuwela kuziwa matanga lichitisa kuti Don Osorio Sitora Afonso afikiri kupiwa. Don Osorio Sitora Afonso abaliwa ku Ribawe mwenye apaswa chizo ninga bispo munu Kilimani na Papa Leo kumi na pinai chaka pikpiwiri maku mawiri na pishanu parafikie kutoma na mabasaki pansiku maku matatu na ibozi ntanda ya marandalupia chaka chibozibozi mwenemo akapitira mbuto za Don Hilario da Cruz Masinga. Nsokolere wa mbuto ya upembere inatula na Nossa Senhora de Africa kumugogoda alikupangisa kuti inere mbuto ya unamati ndiyo ilatambira mpango makututumuswa tangu ya kulowa kwa Don Osorio Sitora Afonso bispo wa Kilimani munu provinsi ya Zambezia kulowa kwenye kukula chitika mbambaku cha chaino nsabudu tangu ya kupiwa na mfuti bulikilakuli Anyamalu. Padre Rasiel Walaki akalonga mafala newa aleru nsabudu kuli akwate mpangwa akusiana siana mwenemo manungo a bispo badakwatwa mpaka mbuto ya ngumi inendi hospitali central ya Buno Kilimani alonga nzizi unoli kuti apembere akusiana siana a diocese ya Kilimani mbaniwa anadikira kupangwa pia maso matango lakitisa kuti iye afikire kupiwa. Muimirire wa nyumba mwamba munu ziku ya Mozambique Margarita Talapa ndiye anapangisa kusukwala kakamwe tangwe ya kutambira kwa mpangwa za kulowa kwa Don Osorio Sitora Afonso. Alafikira kupiwa na mfuti mbambaku cha nsabudu kwa zina ya mtongi wa ziku ya Mozambique Daniel Chapu pabozi na utongi wa ziku ya mozibozi no. Nkadamu nole wa nyumba mwambo munu nziko alikupangisa kusukwala kakamwe mwenye alikupemba kuti onsena pembere a katolika pabozi na mbumba munu nzambezia na ubale wakusiana siana ukale wa kupata ntima tangu ya kulowa kwa Don Osorio Sitora Afonso. Margarita Talapa